chưa? Tình yêu phải kín bạn, nuôi dưỡng bạn, nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn.